0: Psalm 107 verse 2 ti e ba ri e kawe
1: je ki awon eni ra pada oluwa ki o wi be
0: se tori pe aro pada laaro o wa laye je ko ri wi be ko ri be bere si ni wi be pelu enfata re o le ri be
2: eni o lo ti ma ri
0: si je ki igbagbo re oro mo temi o ki la npe ni igbagbo iwe beru ori kankan la